sad day. Sitter man sådan ved ved sig. Du har stillet en. Ja, og det er fint, at kunne nå, kan jeg kunne have alle marrer. Eva, hun er på nettet, hvor hun har stillet på stillet. Og så er det pappa. Og han er ubidt af en nætte, mutter af ham. Er en nætte. Jeg har ikke tænkt af en nætte, du har ikke videre. Ho, kan du bidt af en nætte? Jeg har så ubidt til det, baby. Er en nætte. Are ausi o tle ka ntswile ne ka le bitswa ka mmeli ka mmelo di o mo o se ka utlwa bophelong ba ha. Tswa se tsona o se le nna ba se tutu.